0: மாறட்ட அன்னிக்கு கரோடு
1: இங்க பாம் காஷ்ஞ புனிக்கு பண்டுனே கசினான் ஞானே
0: முசு அங்கிரிங் சாரிரு யுகு
1: Musuhe puniki ringangge sarire uyakti punike
0: hane puasir duming alake ikang karode
1: hengge yening wenten punike ide danene Sane meninggalang bendune punike.
0: Sire dekin tuangan.
1: Ide punike. Ide yakti kebaktinin.
0: Inalem.
1: Kesumbung.
0: Pinuju on haning rat
1: semalih kepuji indik kewentenan nidani ring jagati inggih bayan sukses banget
0: om santi santi santi om
2: Inge suksema majeng ngering Pak Made surat debui, lalu ampun ringcir, tapi wacananin je gua, tentu sampun patut dipangkan. Tapi ring sara samu caya ngeninin kerode, kerode punike genahnyane kan di mana? Sangkal sengade nang orang. Tapi ada orang yang nake gedeg, ada bahasangi orang gedeg itu. Nah ini ke, karena nyanyi pun ke ring sajuruning trikayu tu di mana kan? Yang sebuah pusatnya di mana? Kerode lantas ring sajuruning ambak sani lianan ingih pun ke wak utawi rawos taler pun ke laksana pat Tiga pun kepacang nginudin kerodane pun kegedege. Yen anak laga anak gedege kating mebakti kepura bola kersing sing ada nyat gitu. Apa aneh tepukinnya bisa kursi sing nawang pleha pun bakat tanjung. Nah ini kelah kekuatan kerodo doneng tongosnya dikena. Nah di mana? Dimanapun ke pusat pengendali sami enggih pun ke ring wak lan ring laksana. Nah, winanya di wau campur kesinang yen kebalikane yen nidang ngilangang gede gitu sina akar kesayangan kebaktingan kesumbungan tuh pikulehnya nel den yen diraga kekuob antuk kerude pun ke inggih kade asa pun ke tinglasang akide yang ini ki ring ibu adi inggih salam ibu adi ring kelungkung sampun pirenge ring semetone sane roh makin pun ki inggih ngelantur sane makin penguacen ngai pun ki Pak Putu Santose inggih pun ki maktayang Wirama Rai Tiga kambil saking Ramayana ngalantur sani kaping kali puniki Pak Nyom Pak Nyoman Sumantre inggih mawirama asu lalite kambil saking K karena antake, cakepan karena antake. Penegas inggih beke peka karisma utawi Pak Made Pastre. Inggih galah durusan.
0: Inggih galah tunas titiang. Om abikenam astu nama sidam.

Maka manggal ning atur ide. Mangastung karang bebaos pun ikan tuk jaya.

Terus inggih Ratu Dewa Agung Istri sujatene sampun mulih ini ide Sang Prabu.

0: terus.
1: Indek punike ide rawuh menjalaran pekayunane sane kelangkung tumus sayang.

Inggih. Syake wonten ide sang medui pikayunan sane bersih. Yenne ngerari sida punike ke pitresnaing.

Inggih, punika tiawinannya banget utama pisan mekadi ide dan ini sane nenten pisan lali ring sejeroning indik ke pitresnan.

Inggih. Radu idudane parupa miarsi sarang sami. Sumalihe kesengguhang sugih punike sapu sireje sang sane meresidaya.

0: Kebausang sugih utawi sadia raris punika ide dan ini sane presiden raris mecikang kewenten analisi sane mau picukan ike payan
1: merengut
0: merengut punika.

Inggih, taler sapa sireje ide danene. Sane preside punike nedunang tangane utawi limane sane mejejengking. Taler, taler kebawa sugih utawi sadia.

Nenten uning ring keutamaan kegunaannya ne inik punike kenyeme sane lindih.

0: anake kasane sapunike merupo mewah pisan, ribet turah mangkene ngesihin punike ini kewentenan raganipun.
1: Allah sidang bukit
0: antuk kekewahannya nih yang pada ngeraris saikang upami yang keribetannya nih punika sekati ngisidangi gunung sapunika je kebawasang antuk ipun itambet sane dan tatas.

0: ngawe pake.
1: Jeg permangke didiang jeg dadakan, didiang jeg kewah mewah ribet tu yak di didiang sane ngelaksana nang sane ke bawah cepil.

0: belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong, ujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh, tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri engalan nengket, laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, engalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.

pas kado di padi kadong selak yang cilakan mesaput yang dingin gesit di tersaputnya jangan lantas tinyak saputnya bangunang lah gue bangunang lah lantas